obi nsele nkele bi oni me bom pa ni bia fa phone bi afen wa so na pe she ma kuma ko tete mame then like page bi mame fe o sre urade nyankopon se urade nyankopon bramisimu and nampa ne ye bono se god step

0: mati se juma die kese bi be ko so nyankopon bo akwase ada we ya nene be di hon ko na nyom no mehu se ye mie no ye betie we na nene di nkomo wi ana de to aso no ye de aso so ansa ye san de osori na bre o 96.1 mega head ye nya be mo akwa ba
1: ye nu ye
0: mo ye wo na ye dan o na se nyame bia ni ho a ye hwe na ni mo
1: nyame
0: pe ene ye dan bota ye be na tirimpo be na de choro san nyom we
1: yo mi da se me chia u chia watie fo nyina ne wo hwe fo a ehwe o enwumi nyankopon na mikunu so na edema me ye revenda no chuminta
0: okay
1: ti nyankopon nam ne so na odnya edema me
0: okay enti una ye dan wo no ye reverend minta na
1: nyankopon nam ne so nya ya ode ema ye
0: enti yani ya ye tie enwumi da bia ye di ye talk aset ye YouTube ne ade a ye pa nwuma rechechire nwum no de na wo ka chire ye fa nwumi ho
1: yo dia me ka che wa fa nwumi ho se enwum no e de
0: okay
1: nyankopon sa wo mu bi se ono wo ye nyame sofo wo san ye aban nipa
0: okay
1: na ofre adwuma eba ena Awurade Nyankopon de enwom no eto na koma so
0: okay
1: nti wonya aye na wo sendi di gofon so e de ema me a ene Awurade aboa ye ni a yetumi de abedrum pempen so nti me ka hye wonkran se ti enwom no na wo ha obi amane abi mu a Awurade Nyankopon be yiwa frem bi se Awurade nkoto na ye ne da so
0: Nyankopon aboa kwasi ada ni ate se dwuma die bi be ko so na say na juma die no etie mu kasa ne te say nyankopon bua kwasi ade juma die be
1: iba cho ye pa enwumi ho ntoma
0: okay
1: ti ye pa ho ntoma wo kentin kro no sene ye
0: okay
1: ye Liberty Ministries International
0: okay
1: e wona ye pa juma die
0: ehu ntoma kentin kro no sene ye no na se hen fa sa ye ye nse danim kuma sa
1: tag haya tag junction
0: eh eno ma kwa ya tentene sa
1: ufi tag junction anu wadra mangu ase
0: mini mso be sim be 3 days ya san word bi se ni osi kan
1: ba cho da bi kuma ase heye
0: sa
1: ba cha
0: okay internet se yen kan tag heya
1: tag heye amangu ase
0: amangu ase nti ye ba ye si tag kan ya de
1: me ba cho udru tag junction a ye wo taxi wo ho a e ba nsene ye ho
0: okay
1: nti wo ko taxi rank wo no busa se wo ko Insania Liberty Ministries International.
0: Okay.
1: Yeba besi wo asore nani mu pe.
0: Okay.
1: Ena insania wo mo yiyi nsore na kofa kwa Assemblies wo ho.
0: Okay.
1: Methodist wo ho na okay. Pentecost. Okay. By Liberty ubedua na yeba na me bana tal ho kesiye. Fine.
0: O first album ni ana se wo de nyoma badana.
1: Eba cho me first ni.
0: First ni. O wane nyame yeshira. O first ni abon radio. Bra bi ni first wa de ba na information center nko ana. Na se ye nyoma be Awurade eshira. Ma ye ntie nyoma ya toso na afi ye ni lunch ne ho nkomo na. Ye nko ye ni mba.